aceste ciurugu în ziua naier. Andopo vaka enda waka vano tsike saka mbaika kaka mufunge. Ah, zvinhu zvacho.